ئاتیین سوریین کوش بو بطالیین کوشش نقربانه و دیگرون ولاده جه کو قرچارین کو و زایا کتنه این کو لسر و سایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

نونریا همو آپک هاتین ایشاریم کو سوریه ده جوینه که کو اشیران داد لباجار افرین جویان ده جوینه ده جی کو آلیکاریا سرو کو مراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوه بریا او کو ریوه بریا قبیله و اشیران لحلبه شیخ مهراب الهموت الامادابون و امادابونا تا قضی کو لسر هف ها گرتنا جبینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجانواریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتر جزاركو چافکانینکو سوریه ده بجداریا جوینه که گرتی بود بو لگل وزیرینکو در واییین کما کو جی هفه و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو ده چاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در وایی محمد یاسر برانیا بجداریا جوینه ده با و گد پیجی ده لسرکو واشبونا دومداریا سوریه جنوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تکست دکین که لسر که بالگالداریا کما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کج بو اولوهیا هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانه یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیسته یا مجادیین که سنکانتی درخستی ها که دنوان در جی وزارت پرستن منافخایی هنه اموده یین که لیسر کسایت نو که سازی انگری دایری جی محلوشی نهاته که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا وزیر دروای کو راکاندیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباطا هف پارید نوورا سوریه و نو نتاوی یک بوی ده جی دو هاتی انرخاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه هنکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانان سر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

جاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی اینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوینا لباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

دمو باشو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بوره ما بریا رادیو دلال

دی بر هفتان و اوکو شهادی اکازین دیان سر شرین کودریجی این دی ناف بر روش هلاتا روش آفاده جید ناف برا زنگی و یوبیان دی جی جالی اکیفه و کو خش پرستنه و کو صلاحیان جالی دن بجی و لبر که هرگولین برفره در باریا کو آلین دیروکی میماریا و تکنیکی این کو فکر لحیجی قهما هنه.

کمی گرینگی استراتیجی گو ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنجن گرکی خوزایی یاتیا راست کرین حتا آفا کرین کجا آستا باجار دردورا کو بلین تیرا و جه هیویجی نتن کستوفیا لی حاتو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازین آیا ویجی دمکو به هله بیره دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گردر ده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویه یا جی کو اسکندرونا به زلالیتی ندیتین و کو ریز لفامی دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسلت و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچوک بویا کو بزانسی آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه و داگر کرنا کو خاش برازنم کو سال 1000 اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برستنه و بکو ناوه جی جشت رو منجی هرانجی حاطه نسیم و وکی کو یک جی به هسترین که لهم پیشنگه کو این کو مری شهیان انتاکیای ده حاطه هسپانده.

سردمه نورالدین زنگی کو سال 1364 مریزاینی پشتی دور پرچا کرنا کوشن انگرینگن کو نورالدین زنگی دی یک جه سرکفترین خاین هری گرینگ ده که لحارز کار کریا وینک بشن ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنه ورگرین لیپ هاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه که پرستنه و سردمین زیرینایان ایوبیان که سال 1192 نهانده هیا سال 1216 بری زاینه هادی شهکو الزهیر غازی گره صلاح الدین که لهشه که لهکو بچوک بگوران دیه که لهکو مزین و فرمان دایکو خدا نکا مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شان دیمیکی و شکل کاریاکو ورگرتین دا کو ریا بلبرکو لکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویت جی کلهی هلا بده جی جی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان کلها دو سال 1260 کوج آلیه هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری لشکری جی بکار آنیه.

مرانه دانه عمره کشه که درشتره بلکه مری دشته نبار که امزینه با منه دوارتر سوه مری دشته نراکین پیش جانه کجا مراره که بکین وقته که مداخل دانه بگه چه دمرنه قل قل فقیان خوجا زنه با منه بینگرده اسمه رو زهریه ها قلعه با منه دواره بشکنید بر سری بکبنه و دعت او دالی خلکی وقتی آخواستم این خلو باندن سر منو دوازنده باده گرمنه زیرا بچه خیال ننی که بخدال بر سری ببنه.

قلمشن خم بینگل و زبر و تورات و پرانه بی دلی ده گبره رشه والی مرمره کرومه مفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

تمد بن یانه فدی اصلات نیا تمد بن گرک مرا کوک بن یادا پرس نکه هنگ شملت مد بن هوا مغمری کفری قیل خود کی و کی افدیا مدم کی و کی افش بگه سیلورش بنیان آمریکان جبینان لندون سیل پرن بباخر درواز بدیاره چای کرمه شرق الاوسط ده اول

خیر و اسفا حتا ده دیگین افرا کاسا عذب و جفا براد بینه اول پرادر جنن زیرا بو شهر ده دیگه لبلی ترا الهون وره و برگیری که جر جره تا یفده که کلچه برگیری فمینه گدی واره چیم بقلیش سبه حیا بیواره کدن جست در مخی نخمه خیر هوال بازار ارزان تفروتان بپره دریه اول ناگین هزارا و گلی دوستی افشار ها با مکالایه گره

0: بروادل خواهی کبر لیکیتی برین دارم دگو حد از خواهش مدم انتی به خدا نتو بنی مگتی اولا بیمسینگ داقه دولت تا بنی اسواج
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچاب زمان کردی هون هاجر دلال بلتان نوچایان گهداری دیکن دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان را گهندیه که عرب این کو گشتیاری این تایبتی این کو ولاتی این سوری این کوش بو بطالی این کو ججن قربانه و دیگر اون ولاته جه کو قرچاری این کو و ازایا کهتنه این کو لیسر و وسایت این هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن

نونریا همو اپک هاتین ایشاریین کو سوریه د جوینه کیکو اشیران داد له بازار افرین جویان د جوینه د جیکو الیکاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران ج

وزارت تندرستی دستپیکرنا خواباتن خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و تاویه یک بویی لجانواریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزارت تندرستی مصعب العلی

ريتشارد جزارك وشافقانينك سوريا دا بجداريا جفينك يكرتي بود بو لقى الوزيرينك ودربايينك وما كو جي الحفة وبارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة سكنا شافري كرنا وزيرك ووزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جفيني دبا وقد بجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوفاجي كو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا داریا کو ما جی هفه لسر کو ارامی آوالاتن کوش بو اولوهیا هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه کلیستیا مجادین کو سن کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافقایی هنا اموده این کلی سر کسایت نو کو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوشی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کوی کبی آج بو سوریه بریز کو گلوباد گروند سجو بیا وزیر دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پارید نو برا سوریه و نو نتوی یک بوی ده جی دو هاتی انرخاندن و ده نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا شیفرن جی بیندار بونه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته یا گشتی یادرگه ها او گمروکان را کهندیه که عرابه این که گشتیاری این طایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگر اون ولاته جه که قرچاری این که وزایا کهتنه این که لیسر و وسایت این هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن.

وزرت تندرستی دسپیکر ناخا باطن خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و تویی یک بویی لجانواریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريتشارد جزاري كو جافغانيين كو سوريا دا باشداريا جوينة كي كرتيبو دبو لغا الوزيرين كو دروايين كوما كو جي الحفبة و بارزغها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تشارة سكنا جافري كرنا وزيري كو وزير درواي محمد ياسر برانيا باشداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو باشبونا دومداريا سوريا جنو بجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و گوه ایر جی تک از دکین که لسر که بالگال داریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن که جبو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین کو سان کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنا اموده یین کولی سر کسایت نو کو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب اکو یکو بیاج بو سوریه بریز گو گلوباد گراند سجویا وزد و دروایی کو راکان دیا کو ده هفدی تنیده جی آلین خواباتا هفت پاری ادنابرا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو حاتیه نرخاندن و دو نافده جی کو پشتگره کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانان سر سوریه کدن جامی دا جیدو کسید این کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاز داشتی برنجی بیندار بونم.

جاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی این که اسرائیل ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریا.

یا کوره او کردی و نشته جهیویجی به عادت و کمیشو بین کردی به گریداینه و نشته جهی گندیشونیجی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جودا داخفن و که تنیش بو هرمایی تایبته و ججن کردی این کمیشو بی یه نوکی نوروزه و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانیل گوندیشونه، هجمار راستی یا جی خانیل گوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او ده سالن داویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بویه سرزما گو هرتنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که ده در دورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این در دورا دبه که ده بگو گرستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکیب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که بزانید گند جبو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پازو ساوالان خودان دکن او هاجی خدا کرنا که آلاج نوکی پیزو بزران. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیای او گلین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانه کو آرامی خوزایی تدبیر دکن او جه اکی اداله او جه آلی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیشونه گلک هنه مینان ده زیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارم باور نمایا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن هنده که بخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا کهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

وزارة تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و طویه یک بویی لجانواریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريترز جزاركو چافکانینکو سوریه ده باشداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در واییین کما کو جی هفه و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچارا سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در وایی محمد یاسر برانیا باشداریا جوینه ده با و گود پیجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریه نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگاداریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانه یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیسته یا مجادین که سن کانتیه درخستیه که دنوان ده جی وزارت پرستنه منفخایی هنه اموده این که لیسر کسایت نو که سازی ان گره دایری جی محلوشی نهاته که یکی ای هزیران ساده 1027 ده جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا وزیر دروایی کو راکاندیا کو ده هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پارید نوبرا سوریه و نو نتاوی یک بوی ده جی دو هاتی انرخاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جدال بالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته گشتیا درگاه او گمرو کارا کندیا کو عربیین کو گشتیاری انتایبتیین کو ولاتیین سوریین کوش بو باتالیین کو ججنا قربانی و دیگرون ولاتی جه کو قاچاریین کو و ازایا کتنیین کو لیسر و وسایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

نونریا همو آپک هاتین ایشارین کو سوریه دجوینه که کو اشیران داد لباجار افرینی جویان دجوینه دجی کو آلیکاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریو بریا او کو ریو بریا قبیله و اشیران لحلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جوینه که اورید کرنا که ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزارت تندرستی دستپیکر نخ باطن خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جهانی لبرگهان و تویک بی لجانواریال کو شاندنا شاندی سوری بسکوتورا کو وزارت تندرستی مصعب العلی

ريتشارد جزاري كو جاف كانيين كو سوريا دا بجداريا جوينة كي قرتي بود بو لغا الوزيرين كو دروايين كوما كو جي الحفبة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة سكنا جافري كرنا وزيري كو وزير درواي محمد ياسر برانيا بجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو واشبونا دومداريا سوريا جنوواجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیستیا مجادین که سنکانتی درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستنا منافخایی هنا اموده این که لیستر کسایت نو که سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گراند سجو بیا وزد دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباتا هف پارید ناو برا سوریه و نو نتاویه یک بوی ده جی دو هاتیان رخاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویلین جی بیندار بونه

جافکانین هریمی بالفرنیکو کشفی اینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریا.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیه خواهی ها تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکیتیه بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیایی گیشتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین که بجراری آرامیه دبین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگینن نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچه.

دان ره خسنا نام نتوایی جواکا سویل جوو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین در تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاجو بو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جاد دلابالتان نوچه یان گهداریه دیکه. دسته یا گشتی یادرگه ها او گمرو کارا کهاندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کتنه این که لسر وسایتین هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خاباتین خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجانواریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريترز جزاركو جافقانينكو سوريا دا باشداريا جوينة كي قرتي بود بو لقال وزيرينكو دروايينكو ما كو جي هفبا و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة ساكنا جافري كرنا وزيركو وزير درواي محمد ياسر برانيا باشداريا جوينة دبا و قد بجي دا لساركو واشبونا دومداريا سوريا جنوفاجيكو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه که لیستیا مجادیین که سنکانتیا درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستنا منافخایی هنه امودیین که لیستر کسایت نو که سازیین گریدائی ریجی محلوشینا حتا که یکی ای هزیران سال 2027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سو کو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا و زدو دروایی کو راکاندیا کو ده هفتی تنیده جی آلی خباطا هفت پارید نو برا سوریه و نو نتاوی یک بویده جی دو حاتی انرخاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرنه حوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگی اینکو هفت کاریا جمجارین هفت بارده یا پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویره لسانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی ببینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کرد. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد دلابولتان نوچان گهداری دیگر.

کو ری و بریا چاندنی هله به ری و بریا در یا یه چاندنی یا فرینکلیا دفتی تنه ده جیرا و شاکو چاندنی یا لیکو به هره میوریین کو خورد کرنا بر همین کو چاندنی هاتی یا گود بجه کرن و افتی تنه جیدی چر جوبایا کو حوال دانن بر دوام ده جیش بو کو خورد کرنا و لحیا و خارنه کو هان دانا گوش پیدانا چاندنی کو لیست داریا و بر دوامین کو لیفرینه تی کرن و که او یکا جیالی کاری آده که بلند کرنا آستا بر همین که و پیش خستنا سکتورا چندنیه لحره مایی. وزیرت کارن دروایی که یک دروی کویتایی دولتا کویتی تقینا که در دوره یکی جه سازی وزارت پرستنر پایتخت شامی که ارمانج دکه او گرتو بو که شرمیزادی که ایریشه جه که بو سایدما که شهید بونا سربازی کرنا او برند بونا چاند کسان جی و هم هلوستی دولتا کویت یارا دکرن که بریارداریا اجبو که همو شویین که تندوجیه

سروکی احمد شر کو فرما کاری کا فرماندان کا درخستی کو تدجی خلق کا ہن کو تشویق دد جوت کاران بنر خانه ها هزار کو لیریان سورین کو نوج بو کو تون کا گینم اکو رد سیا سازی اند خاله یا دانا تکرن اف کو خلاطا جی لزر کو بهایا کرن یا کو فرمی یا کو بریج عالی وزارت ابوری با کو به 46,000 لیره یا هاتو بود یار کرن تیزی دکرن و به ویرنگی کوما کو کچ بریا کو جود کارا جی وردگرا و دبا 55,000 لیره یا جبو تونه وکی کو غابکا جبو هاندانا کو ردست کرنا بر همین وزارت وفاق ایروپی شمی دمین کرنا کو جمعی جشن قربانی یا سال ده کو سال 1447 ده کوچی کولی کورا سال ده 1226 ده زیانی یا کورا گاندیه وزارت ساعت شش کو سبه یا روز چرشمی به وکی کو دما نمیجه یا لهمو پارزگاه سوریه و کو سردست نشان کریا کو دست نشان کریا جبو بلیجی پارزگاه دیر زور رقای و هسکی کو دهی ده کو هندامیان کو زیده تری آنگو جیتان بی دیس اتا پینجه و پینجه ده کو هدو کو هردم یا ست پینجه و پینجه ده قیده کو سبهی یا وره کری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ و نهاش را تو دلابولتا نوچایان گهداری دیگن؟

ريفا بريا دافرا فرينيا دو هفدي دنك كده فارمي دا بشواز يا عليكو ريفا بريا چاندنية هلا بيو ريفا بريا دريا يلي چاندنية فرينيكية دفتي تنده جيرا وشاكو چاندنية عليكو لهره ميورينكو خورت كرنا برهمينكو چاندنية هاتيا قد بجا كرن و افدي دنك جدشت جوبا يكو حوالدانين بردوام دجيش بوكو خورت كرنا ولهيا و خارنيكو هندانا گوش پیدانا چاندنی کلی صداریا او بردوامین کل افرینی تیکرین او که او یکا جیالی کاریا دیده که بلند کرنا آستا بر همین که او پیش خستنا سکتورا چاندنی لحری مایین وزیر تکارن دروایی که یک دروی کویتایی دولتا کویتی تقینا که در دوره یکی جسازی وزیرت پرستنر پایتخت شامی که ارمانج دکه او گرتبو که شرمیزادی که ایریشی جه که بو سیدما که شهید بونا سربازی کرنا او برند بونا چاند کسانجی و هم هلوستی دولتا کویتی یارا دکرن که بریارداریا اجبو که همو شویین که تنتوجیه او که کریان کوبلهیا استقرار دخه که خطریه که قربه دکه و هفکویت جی که پشکره خیاش بسوریه و هفکو خباطیه خیاش بو ویره جی نودکه.

Sperò che mi dicere che farma carriera, che farma andare, che te stia, che te dici, che te cohene, che te sui, che te da giù, caran. Vener khaneha hezar ko leryan suriyen kunuj bu ko tone ka genim akora da siyasaziyen da khalaya dana te kirin. Av ko khalata jil zir ko bahaya kirini ya ko firmiye ya ko berij aliye wazirta aburi ve ko be çeluşiş hezar lira ya hatu bu diyar kirin. Tezi da kirin u bi verengi kuma ko kuç beriya ko جودکارا جی ور دکرا او دبا پنچو پنچ هزار لیره یا جبو تونه وکی کو گا پکا جبو هاندانا کو ردست کرنا بر همین وزارت توافق ایروپی شمی دمی کرنا کو جمعی جشن قربانی یا سال ده کو سال 1447 ده کوچی کلی کورا سال ده 1926 ده زیانی یا کورا کاندیه وزارت ساعت شش کو سبه یا روز چرشمی به وکی کو دما نمیشه یا لهمو پارزگاه سوریه او کو سردست نشان کریا کو سردست نشان کریا جبو بلیجی پارزگاه دیر زور رقای و هسه که کو ده ده کو هندام یان کو زیده تری آنگو جیتان بی دیس اتا پینجه و پینجه ده کو هدو کو هردم یا ست پینجه و پینجه ده قیده کو سبه یا وره کری

وابشو خش به گهدرین من خوشویستو دلال ای رو برنامه اما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کمایا ای رو لسر هلوستی هلوستین تا یین دوها یا هلبستوانی کامال نجیم ورم هفره گهداری هلبستیوی بکن گلنک سر سال بیاکو شوپین خواهن دا بکن دگونده تره در باست بون گلک زاروک بیاکو خاطره خاطره خا جتا بخازن جتا مامی جتا مان تره بکن جتا رابا دبار دکن پیشتی همو سر سالان دیسا گلک ملکن هلبستین تا یندوها پیشتی همو سر سال دیسا گلک ملکن هلبستی تا یندوها.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ و نهاش را تو دلابولتا نوچه انگه دار.

और ये ठीक है। Karavana girince 1300 mal batın ve geriye yiyince devre kamışlı o pekti, dibin çavdı eriyat himasar o ketiyede. Bu kodrisyon adına vera parızga haseki u helebede, girişte devre frini, o aviye kajlı çırçuvaya havaldanin berdavamda jibuko, hesin kirina ve geravalatiyan jibuko sercihe variyan varayate kirin. Ore ve beriya da vira frini, berpirsiyara hezna ulikaya hondurja frini, kolanya kasurakiya amuriku nuneriyan deriya yiyukaru barin jibaki yukar, ore ve beriya rauşin arvati, ore ve beriya karsata parasına sivir, peşu asiyalı malbatın ve geriyan kiriye, و اف هوال دانن به آرمانجه که خورد کرنا که استقرارا او دابیر کرنا وگرا و او رهیه یا کشینه یج بو هریم وانجی تین کرن دو چرچوفای هوال دانن باشت کرنا که خوی بیونا که گشتیا که زده کرنا قادن که کسیده که مجلس باجارو کابل بلید است به کجان چندنا کودارن سروای او دارن که خلندنی کدنا برا نواندا اوله هر و دوی جی آلین که دنا نواندا هریمی که نخخیاد کوکریف بجی آرمانجا که باشت کرنا روشا که استقلیتیکا اوش کوچینگه هاج سازی انگیشتر هریمی دین گرند.

Reverberia da vrea frine, da have din la farma da pishwazia leco. Reverberia chandeni hele be reverberia da ye chandeni ya frine kia. Dev titine de jira uşa ko chandeni ya leco. Le here mi uriye ko khurt kırna berhemi ko chandeni hati ya gut buja kırın. O avdi tına jidi çar çovaya ko havaldanın ber devam de jiş bu ko khurt kırna lehiya. O kharne ko Handana goş pedana çandeniye ko lisadariya o berdavamen ko refine te kiren. U ku av ya ka jiali kari adeta ko bilind kirina asta ber hemen ko u peşxistina sektora çandeniye le heri mayin. وزیر تکارن در وایه کو یک در ویا کویت یه دولت کویت سی تقلینا کو در دوره یک جه سازی وزیر تا پرستنر پای تخت شامی کو آرمانج دکا او گرتو بو کو شرمیزادی که ایریش جه کو بو سیدما کو شهید بونا سربازی کرنا او برند بونا چاند کسان جی او هم هلوستی دولت کویت یه را دکرن کو بریارداریا اجبو کو همو شویین کو تندوجیه او کو کریان کو لهیا استقرار دخا کو خطریه کو قربا دکه و اف کویت جی کو پشکره خیاش بو سوریه و اف کو خباطیه خیاش بو ویره جی نو دکه.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالن داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کو تندرستیا درونی ده ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارکه دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشکیه گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش کاره این نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی درونی دناوندن لینیرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کله هل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پیشلی کلین لسر ترابی یا گنتی کیو نخاشین گیانی زده ببن تندرستی درونی نلوکسل مافکه بنگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شد دلابولتا نوچایان گهداری دیگن؟

مدى بشواز يا لكو ريفا بريا چاندنية هلا بيو ريفا بريا دريا يه چاندنية فرينيكية دف تيتن دجي روشا كو چاندنية لكو لهره ميورين كو خورت کرنا برهمين كو چاندنية هاتيا قد بجا کرن و اف تيتن جدي چر جوبا يكو هوالدانين بر دوام دجيش بو كو خورت کرنا ولهيا و خارنه كو هندانا گوش پیدانا چاندنية كو لسداريا و بر دوامين كو لفرينيتي کرن و کوایی که جیالی کاری آدتا کو بلند کرنا آستا بر همین کو و پش خستنا سکتورا چندنیه لهری مایی وزیر تکارن دروایی کو اک درویا کویتایی دولتا کویتی تقینا کو در دوره یکی جه سازی وزارت پرستنر پایتخت شامی که ارمانج دکه او گرتبو که شرمیزادی که اریش جه کبو سردما که شهید بونا سربازی کرنا او برند بونا چند کسان جی او هم هلوست یا دولتا کویت یارا دکرن که بریارداریا اجبو که همو شویین که تندوجیه او که کریان کوبلهیا استقرار دخه که خطریه کو قربادی که و هف کویت جی کو پشکره خیاش بو سوریه و هف کو خباطی خیاش بو ویره جی نود که.

شلو 6000 ليرة يا هاتو بوديار كرن تزيدا كرن و ببيرنجي كوما كو كوش بريا كو جود كاراجي ورد كرا و دبا 5000 ليرة يا نجبو توني وكي كو غابكا جبو هاندانا كو ردا سكرنا برهمي وزارة توافق أوروبي شمي دمين كرناكو جمي جشنا قرباني يا صالة كو صالة هزار و چلو هفتان ده كوچي كو لي كورا صالة هزار بسو ششان ده زيانيا يا كورا كان ديه وزارة ساعد ششا كو سبه يا روش چرشمي با وكي كو دما نمي جايا لهمو پارزگها سوريه وكو سر دست نشان کریا کس دست نشان کریا جبو بلیجی پارزگاه دیر زور رقای و حسه که دهیده که هندامیان که زیده تری آنگو جیتان به دست آتا پینجه و پینجه ده که هده که هردامیان ست پینجه و پینجه ده قیده که سبهی آوره کره

افرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرما افرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هرما افرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

بن شجاعر ل سر پدوین بن گهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خدمت گشتی نقاش کرن. اف مجار ل سر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها شادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگن؟ کروانکی جس 1300 مال باتن و گریه ینجه دوره قامشلو پکتی دبن چاو دیریات هیما سروکتیه ده با کودرسیون آدن آورا پارزگاه هسکی و هلوی ده گیشت دوره فرینی و افیکاج دی چرچووه یا حوالدانین بردوام ده جبوکو حسین کرنا و گراوالاتیان جبو که سرجه واریان وره ده کرن و ریو بریا ده ورا فرینه برپرسیاره هیز نولیکای هندر جای فرینه کلانیا که سورقی آموری که نونریان دریایی و که روبارین جباکی و کار و ریو بریا روشن ارواته و ریو بریا کارساتا پرستناسی ور پیشوازیال مالباتون و

گریان کریه و اب هوال دانن به آرمانجه که خورد کرنا که استقرارا او دابیر کرنا و گره و او رهیه یا کشینه یجبو هرمی وانجی دین کرن. دو چرچوفای حوالدان باشت کرنا کو خوی بیونا کو گشتیا کو زده کرنا قادین کو کسیده کو مجلس باجارو که بلبلی دست بکو جان چاندنا کو دارن سروای او دارن کو خلاندنی که دناف برا ناوندا و لهرو دویا جی آلین که دن دناوندا هریمه ای کو نخقیاده کو کریف بجی آرمانجا کو باشت کرنا روشا کو استقلیتی که اوش کو جینگه هاجی سازی انگیشتر هرمه ی دین گرن.

ريفبريا دافرا فرينيدو هفيدنا كده فرميدا بشواز يا عليكو ريفبريا چاندنية هلبي ريفبريا دريا چاندنية فرينيكية دفتي تندجي روشاكو چاندنية عليكو لهري ميورينكو خورت كرنا برهميكو چاندنية هاتيا قد بجاكرين و افيدنا جدشت جوبايكو هوالدانين بردوام دجيش بوكو خورت كرنا ولهيا و خارنيكو هندانا گوش پیدانا چاندنی کلی صداریا او بردوامین کل افرینی تیکرین او کواب یکا جی آلی کاریا دادا کو بلند کرنا آستا بر همین کو او پیش خستنا سکتورا چاندنی لحری مایین وزیر تکارن دروایی که یک دروی کویتایی دولتا کویتی تقینا که در دوره یکی جسازی وزیرت پرستنر پایتخت شامی که ارمانج دکا او گرتبو که شرمیزادی که ایریشی جو کبو سایدما که شهید بونا سربازی کرنا او برند بونا چاند کسانجی و هم هلوستی دولتا کویتی یارا دکرن که بریارداریا اجبو که همو شویین که تنتوجیه او که کریان کوبلهیا استقرار دخه که خطریه که قربه دکه و هفکویت جی که پشکره خیاش بو سوریه و هفکو خباطیه خیاش بو ویره جی نود که

لی کورا سال ده هسوی بسو ششان ده زیانیه یا کورا کاندیه وزارت ساعت ایش شکوسی به یا روش چرشمی به وکی کودما نمیجه یا لی همو پارزگه ها سوریه او که سر دست نیشان کریا کس دست نیشان کریا اش بو بلیجی پارزگه ها دیر زور رقای و هسه که که ده ده که هندم یان که زیده تری آنگو جیتان به دست اتا پینجه و پینجه ده که هدو که هردم یا ساعت پینجا و پینجه ده قیده که سبه یا وره گره.

شری خستنا جواکا سیویلین کو روپایی بیکتی اونا پندابی جی سرکه لباجاره کونا لکویی لی المانیای جی لگل لکوالاتین و روپایی شاه خانوی جی هنه میلال اردوکان تکس گریه که اوک خستنا سوری جی جبو والاتی اکا به ایزاو براکو جیرانیا ترکی جی نتنیکو سرکفتن اکا جبو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفتن اکا و جامدن اکا مرو وحیه جی او وی کوری شانیا دایا که او جی هشته کانونه که پیشین یا ساده هزر وستی پنجام ور به جی که دی روگا رو خاندن اری جی ما رو خاندن جی و کوش من دین ام دکارن جبو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی که او تکنس کریه که او افستان سوری جبو ولاتکی به هیزه او که افسر دانا جی دیده بکو سدما که بخاندن اردستی دوستانیا ترکی جبو هلی بی او برنگنیه که لزستی را او آویدنا گابین هیم که اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی که او ناشب بکو جی تشتگی سروکی دستایی ری بریا و فقاکو نیشان دانه انزانستی او پس نپروان دیا براتیا او که هست کننی کدنام برا هر دوالت انگلی که سوریه دی جی که دو گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی که ناش چه با جدشتگی وان بحسین که براتیا که فرمواتیا یکو تنی ده که اخافتنا اخافتنا که پدروکی را انجی که دیپلوماسیه ده هیا ناکن او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لفرو براستی اخا وکی دمالا خاطر جوی هستکن او مینا که ام جید زیستانبوله چه بونا بورسایین که واجارکی پرنی زیگمه او دما ام زیستانبوله دیچن که سوکاپیا که سریایی بونا سیا که کونه او ترکیه جی انجی دیچن که سرمخانونه او بورخایی ها که جی بویکیه و امجی که همان هستی هستی که جبر که دلی ما به هفر جیلی دیده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی والاتیه که ناوندیه

kiriye davarma kiriye dibeşe kodi demeke da koş şeri hesin vesin jihane bir tamam dike eğer kogu hırtın eka de kodi çavdar yan yaş arıstan ya da çiçe de ba rola teke de viku hırsın ila da jiko gelle giringe uşbek kubar biri ekebe jiji türki jihastına ko netsani heza خیلی کوچولی آبی هست که در همان دمیده جیج بکو پیش و تون استقرار او هزین همه ولاتیان بریاریج بوده بروان کو هف باندیان و جاندن مرو واهیه داود همان روش دوانی کو هرمی کود چام دامیا هف پاره جی بخبده و دو چرچوبه که دجید کو به ویلار کو ارتوغان هیسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتیان کو نبناتویی کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدگیره.

بر ام گیشنداویه خلقم یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریاراتیو دلال و گلک اسپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد دلابولتان نوچان گهداری دیگر.

ريفي بريادة برافرينة دو هفديدنا كده فرمي دا بشواز يا عليكو ريفي بريادة چاندنية هلا بيو ريفي بريادة ريالية چاندنية فرينيكية دفتي تنده جيرا وشاكو چاندنية عليكو لهاري ميورينكو خورت كرنا برهمينكو چاندنية هاتيا قد بجاكرين وافديدنا جيدشار جوبايكو هوالدانين بردوام دجيش بوكو خورت كرنا ولهيا وخارنيكو هندانا گوش پیدانا چاندنی کلیست داریا او بردوامین کل افرینی تیکرین و که او یکا جی آلی کاریا دادا که بلند کرنا آستا بر همین دکو و پیش خستنا سکتورا چاندنی لحری مایین وزیر تکارن دروایی که یک دروی کویتایی دولتا کویتی تقینا که در دوره یکی جسازی وزیرت پرستنر پایتخت شامی که ارمانج دکا او گرتبو که شرمیزادی که ایریشی جو کبو سیدما که شهید بونا سربازی کرنا او برند بونا چاند کسانجی و هم هلوستی دولتا کویتی یارا دکرن که بریارداریا اجبو که همو شویین که تندوجیه او که کریان کوبلهیا استقرار دخه که خطریه که قربه دکه و هفکویت جی که پشکره خیاش بو سوریه و هفکو خباطیه خیاش بو ویره جی نود که

بابا شو خش بگهدرین ما خش بستو دلال ایرو برنامه اما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کمایا ایرو لسر هلبستی هلبستین تا یین دوها یا هلبستوانی کمال نجیم ویرم هفر گهداری هلبستی بی بکن گلک سر سال بیاکو شوپین خواهن دا بکن دگونده تره در باسته بون گلک زاروک بیاکو خاطره خا جتا بخازن جتا مامی جتا مان تره بکن جتا رابا دبار دکن پیشتی همو سر سالان دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها پیشتی همو سرسال دیسا گلک ملکین هلبستین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها هجرة تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سرکه حمید شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو آنتالیای آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخا کاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکو شریک کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دم هاتی کو دانستان دنین کو دنابرا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاری لبنان بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنابرا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببا و دبا ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دا سالو هز ده هزار بست و چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخت لیر اسرائیلی کرناکو گوتنین کو دما روستان دن آشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصر و احمد شرل دانتالیا یکیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوام جبو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو خایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی کو خزمتا آرمان جنکو اولوهی و آبوری ینکو هفار بکر.

وزارت آکارند در ویا سوریه وزارت آکارند در ویا سوریه پشواز یا کره گاندنه اگر بستیال لبنان دیگه او تیک است که کو افغان و کا پشکات نکوگرین که ایش بکو ریگرت نکال زیاد تریکو تنگی جیال هریمی سروکاتی حکومه ی سروک احمد شرلجه کمانا خال انطالیا لیگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدان و سروک که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به اماده بونا وزیر دروایی صدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دبه اما دا کاریاش بو کو بردوامیان استقا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جبورا و شا کو بریاری آشر با کو نیزیکی دو سالان جی بکشینا.

زنب مال و نب میرم و زخو که حب درام برازی که دوز بس ما می بینا شیرم قابل خیبی بریه چاب دوری شفلی دلالی دلی خود کبیم زهر حق برو دوز بس ما بقالب صابون رقی زل سر اگری حامودا شوتی بسکنیم و لب دو خاتش آخو بشیرم هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو میوالو دلی درویش دوله لکچه منت مالکی زاری زاویشت نابه اره مال خرابه منت مالکی زاری زاویشت نابه منشت دوه کونه که رش عربی بیست و چار سونی مرکتا ناوی داری به نابه دوست وکه امرسنگ

هره کشی دو لا لا درویش خواست که دلیم بخواست خواست که ویرا دلیم بخواست برا دوریش عبدی دلالی دلیم در دره مالا باویم دبا تانو روست بلا تاسه که آوه جم کن که جم خوز آخه جم زریه بخواست خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چایه ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی دوریشی خوره بورم بکراب دادستای آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه خوب

خوش بویزه ده هاتی مال و باوه میوانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه و ایباره چی جایزه از ایش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یاب خود خوی ما خیم یا و گدلیلی مالا و پقایل بو از ایش ره بینم دم سا بکنده موجی بابو سیا و گدلیلی مالا و پقایل بو از ایش ره بینم سوه ملته پرت قالی بروده خورمکی بغدای حجری چای شنگاله او گدلیلی مالا و پقایل بو و زجنی و شوال و پشر ولا جوته زرم مقادن مبره دبرا خاصه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیایی ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

شریکو لگس کلیاکو او نخوازه بکبه شریکو شرکی کو لگل اسرائیلی او توکو فشک کجو سوری برکو بوی کو بی نهاتیابتن دمهاتیاکو دانستان دنین که دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی که دست بیک بکن و دبه که جی ام که بریاریا لبنانه بگهیشن که پایمانه که اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه ده جی که ویده چند قوناخین را که در باس ببه و دبه ام که خالاتین دیگه چونه نین که ده پایمانه ده سال و هز ده هزار بست و چاران ده جی بنرخینن و سروکه ترام که وزیر وی جی یا که در بایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما راستاند ناشر لبنانی هاتیه.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گاوکا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای انی رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه اما دا کاریاش بو کو بردوامیان استقاق قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جبورا و شا کو بریاریا شربه کو نیزیکی دو سالان جیه بکشینه.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پیچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کافانی و قیگن پیچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتیه بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

خفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروكي دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندرا خا تركي كوجي بشفاچونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاتيان بريار همو يانكو جلين همي ريميكو يينكو پیوندین دوستانی و چند هفتاری را به پیرا بار بازی کن و دخب ده و هر وحاجیش بو که هیس کرنا که شینه یا خاجی و خورجی که لحوال ده و افدو خانی و بیلال اردوغان جی که دخافت ناوی یا که دوچر چووایا چاوکیا به ناوی که هف دیتیمین میراسا که هفتار ده جیهاتیه کجا آلی یکی تیا دموکراتی این کنه تویه یوه دیره را کل باجاره هلبه سوری هاتبو ارگانیزه گره.

جيكو جلك جرينجا وجبكو بربريا كيفاش جي تركي جي خاصناكو نتاني هيزا خياكو خوريا وبهيزيكا دهامان دميدا جي جبوكو بجبا توني استقرارا وهيزن همو والاتيان برياريا جبو دبروانكو هف باندين ويجاندن مرو واهي دا ودهامان روشتفانيكو هرميكو ده چانداميا هف بارهي جي بخبتي و دو چرچوبه که ده جیده که به ویلار که وردوغان دیسانیا دایا که رکیتی دموکراتیین که نبناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندنا جیه هلده گره.

هاتن مالیوزا و پارزگار جالی خواهکو مالیوزا ترکیه لشامی نوهای علماز کو دیار کریا کو هیله بی دا کود دمین کو شریداش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او درباریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بکریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخابده گش بیدانا سوریه گش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویه بچنه که دخابده و لگل بریاری خاشیه سوریه که پروژه هفباریه به جهتینه و جالی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیه تیمون یکیتیه دموکراتیه نورتیه و ینکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی و نهاج را تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه. سرکه احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایی ADF کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلی جبوکو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبه کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه ده جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبه ام کو خالاتین دیکه چونین یین کو ده پایمانه ده سالو هز ده هزار بستو چاران ده جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان ده ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروکه شره را کف خوش بوما کو سروکه کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروکه احمد شره را دانتالیای کف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدانی نوین کو بردوام جبو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکتنا کو ندو جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمت آرمان جن که اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگیش یا لحره می.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنه کا کو تان و گاوکا کو هرموزیا و جیب دست دمه کو بلند بونا بهای انی رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کو نها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا نابین جو روشا کو بریالی آشر و کو نیزی کی دو سالان جیه بکشینا.

گهدارین هیجا، گهدارین رادیو دلال، هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن. بمره بن.

ور پرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرینی دیگه رو بریا هرمی رو بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جرو بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرینی گر دده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

نشته جهان را لسر پیدوین بنگهین و ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگیشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الک تریکی و آوه و خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

خشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سر کنا پرسکنکن ماینن بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

دموا باش وقهدر ما عزيز و دلال ايرو ام بوره برنامه سوريه دليدي روكيدا و از جوليانا بوره ما ريا راديو دلال و خلقه ما يا ايرو لساي جرينج تيرين ابي دين چاندي و هونري لپاریز که ها حله بی پاریز که ها حله بی لسوریه گلک چالک ین چاندی و هونری ین گرنگ ده هاوینا که یک جیهانه چاندی ین پاریز که ها ده هزباندل و لسر چالک ین چاندی و هونری یه لپاریزگاه هله به چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوالین چاندی وک مهرجانا چاندی او هونری یا هله به فستیوالا چاندی او هونری یا هله به یک جگرین تیرین فستیوال چاندی رو سوریه دیدیدن و شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیونی ویسکاران و روشن بیرین جی چار آلیانا جیهانه یه و فستیوال هر سال پاجاره هله به دل دار خستن و گلک بویرین چاندی و هنری دهوینه و پیشاندان شانوی و کنسرا و پیشنگهین هنری

دوهمین جی وک فستیوالا موزیکی هلا به فستیوالا موزیکی هلا به یک جگرینگ ترین فستیوال موزیکی لسوریه دیدن و او شاهدین بشتی بشداریا گلک هنرمند موزیکی جی چار آلی جیهانی دیکه او فستیوالا هر سال لباجاری هلا بیلتی دار خستین و تیده گلک کنسر هنه کو موزیکی جودا پیشکش دیکن مینا موزیکا کلاسیکی و موزیکا عربی. و یاسیم جیون گالریا هنری وک پیشنگاه هنریم بدو یا هلبه پیشنگاه هنریم بدو آ هلبه یک جگرینگ ترین پیشنگه هنری لسوریت دیتن و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیکه و پیشنگا هر سال باجاره هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری ینکو میراتا چاندی و هنری هلوی نیشان دیدن و کده هاوینه. یا چاره جی وک پیشنگه ها وینایان و هلبه پیشنگه ها وینایان هلبه یک جگرینگ ترین پیشنگه هن وینایان هلبه لسوری کوده دیتن و او شاهیدی ها بشداری ها گلک وینکیشان جی چار آلی جیهانه دیگه و پیشنگه ها هر سال لهلبه دید دار خستن و دیده گلک وینه هنه که به دوی امیرات هلبه نیشان دیدن.

اوچانکی این چندی وک سمینر این چندی لحله به گلک سمینر این چندی و مجارن جورب جورب و دهوینا تینی لدار خستنا وک ویجه و دیروک و هونر او دی سمی مرانده شاهی دیا وجداری بونا گلک نیویس کار او روشن بیریان جه چار آرین جیهانی ده دیکرین و او در فتکا اشبو دانوستاندنا چاندی او روشن بیری دیده او پیشان دانشانویه هلب مزوانی گلک پیشاندان شانوی دیگه که بر همین جورب جوره این شانوی پیشکشی دیگن وک کومیدی و دراما و پیشاندان شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند شانوی اینج چارجیانه او فرسنده که پیشکشی دیگه که هن هنرین پرفرومانس خاش دیگن کنسر لحله به گله کنسرین دین دارخستین او جوره این موزیک پیش کشیدی کن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گله هنر من دین موزیکش چار آلین جیهانه بشداری دی بین و او فرسنده که پیش کشی موزیک دی که سازی این چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تیرین سازه این چندی به سوریه تدیدین و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینه و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خانده کاران و کسین گو به چنده و زانستیره القدار اندکه او موزخانه یا نشتیمانی یا حلبه موزخانه یا نشتیمانی یا حلبه یک شکرین تیر موزخانه این سوریه دیدیدن او کمک مزنج بر همه او بر همین هونری این کو دیروکی او چانده حلبه رادگینه او کو بعد همینه او موزخانه یا دلفه دیدده میوانان کول سرمیره تا چانده یا حلبه او دیروکه و یا کیفنار فیر ببین او دن داویه ده امی بیجن دن ناف بارزگاه هرلی بیده گلک تولیکی چاندی او هونری ینگرینگ هنه که یک جه جیهانه چاندی ین بارزگاه تی هزباندین و اخویر میراتی ها چاندی او هونری هرلی بی نشان دیدین و اوش چار آلی این جیهانه گلک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگه ها چالیکی این چاندی و سازی این چاندی و زیارت دکرین کشه چانده ها نره هله به کف خوش ببین و لفر امگیشتن داوی خلک میایی رو که اجولیان بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکا هدر کرناوا و هرتن و انکیفو خاشی ایده بند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جراتو طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکیج خاکاوی برده و بیا کو ریز بنا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزبوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازا بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبه کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنان ده جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دبه ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو ده پایمان ده سال و هز ده هزار بست و چاران ده جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر ویجی یا کو دربایی زخط لیل اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فالفروما اکسرا گوتی از به کدیت ناصرو که احمد شرله لانتالیایی کیف خاش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصد دیدکر و هر و هاجی کما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی که خزمتا آرمان جن که آلوهی و آبوری ین که هفار بکه. و وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا که راگه هندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیک استیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرتن اکال زیده تریکو تنگی جیال هرمی. سروکتی اکومه ی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لیگر که وزیر دربایی ترکی حکام فیدانو سروکی که کو تشکیل یک دو کو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی او با آماده بونا وزیر دربایی صدش بانی سروکی کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامی.

جاسان رژی کو ناو دولتی یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو ان رژی این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گاوا کا کو هرموزی آوه جی بدست دما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استقا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بره کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتا بولوتی که این کونه ها و هرو هاجی گوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جورا و شا کو بریاریا شربه کو نیزی که دو سالان جی بکشینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کیا کو او نخواز بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی وگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لی اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لی سرکو پال فروم اکسترا گوتی از به کدیت ناصرو که احمد شرر له ده انتالیایی کیف خاش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی که خزمتا آرمان جن که آلوهی و آبوری ین که هفار بکه. او وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا که راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرتن اکال زیده تری کو تنگی جیال هرمی. سروکتی اکومه ی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لیگل کو وزیر دروایی ترکی حکام فیدانو سروک کو کو تشکیل یک دو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پیگانی او با اماده بونا وزیر دروای اسد شبانی سروکی کو دزگاه کو استخباراتی الحسین السلامی.

جسان رژیه کو ناب دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیر یادا لسر کو انجومن کو محتملیه کو لسر کو برازن بازارن کو ان رژیه ان کو جیهانه و تکسکریه کو ناب گرتنه که کو تان و گاوه که کو هرموز یا و جیب دست دمه کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریه کو دوه آماده کاریاش بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارند کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاری آشر و کو نیزی که دو سالان جیه بکشینه.

گندیاشونه جاری جهو اردن گریبه گندیاشونه لفچه بلبلیکو لو کانتون افرینه دکه با ولگون داواری با کوری هلی بی کو گندیاشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناوان دا باجار افرینه دوره و گند لسر هری مکا چیاییه و به ایفین چاندینی این کو برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیاشونه دیکو باور کرین کناویشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا درکیتیا کو دیوتسایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرین و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشان ده و گندیشون جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کبن ورندی ته و سردمی اسلامی دشی گند خودی اگلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلا وونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمی عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو کو کاراکتر یکا گنداواری پارستی ها کو به چاندینی آفک و گریدای بو و چاند جی گند خودی چاندکا گنداواری یا کوره و کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گریدای نه و نشته جهی گندیشونی جی کو کردن و هم عربن و هم کردن یزیدی نه یون جی بناوکی دن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهی بی کو زرافایی که کردی یا جوداد آخفن و کو تنیش بو هری مایی تایبته و ججن کردی این کم نشوپی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانین گوندیشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نایزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی و دندگین که نفوسین لگوری هرمایه و شرط و مرژین هیا که دوگو هیره و ده سالن داویده گند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه کو بیه سردما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر این کو کبنار این کو دیروکاوان ودگره سردما بزانسی و خرابه رومانی این کو در دورا گنتی ندیتن او کو ده تفرین لچیای این در دورا دبه کو دبه گو گورستان این دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده که به عادتن خاکیب نشو بین کردین وکی میوان پاوریا و جور مردیه دکو دست نیشان دکن دیزانید گند جبو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سید زیان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گرم لیهنک مالبجی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دکن او ها جی خدا کرنا که آلا جنو کی پیزو بزنان او گند به هلبری نازیتا که زیتونا یا که ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسمان زن و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه و دیمن نویجی بچیایی و گلی اندر دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانه کو آرامی خوزایی تدبیر دکن و جه اکی اداله و جهالی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیشونه گلک هنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارم باور نمایا که بیره هنه و خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولیو
بر ام گیشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن هندکی بخاشی ده بمینه.

دموا برشوا قهدرن ما عزيز ودلال إيرو أمبورا برنامايا سوريا دليدي روكيدا وأز جوليانا بورا ما ريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لساي جرينجتين أبيدين شاندي أو هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق چالكين شاندي أو هونري ين جرينج دهوينة كو يك جيهاني شاندي ين باريس كها تهزباندين اول سر چالیکین چاندی او هونری یه لپاریزگاه هلو چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوالین چاندی وک مهرجانا چاندی او هونری یا هلو فستیوال چاندی او هنری یا هلبه یک جگرین ترین فستیوال چاندی در سوریه دیده او شاهد بجداری بونا گلک هنرمندان نیونی ویسکاران او رمشن بیرین چی چار آلیان جیهانه یه او فستیوال هر سال پاشار هلبه دل دار خستن او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه وقت بشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری

دوهمین جی وک فستیوالا موزیکی یا هلبه. فستیوالا موزیکی یا هلبه یک جگرنگ ترین فستیوال موزیکی لسوریه دیدیتن. و او شاهیدین بشتی بشداریا گلک هنرمند موزیکی جی چار آلین جیهانی دیکه. او فستیوالا هر سال لباجره هلبه لدی دار خستن و تیده گلک کنسر هنه که موزیکین جودا پیشکش دیکن. مینا موسیقا کلاسیکی و موسیقا عربی. و یاسی ام جیوان گلریا هونری وک پیشنگاه هونرین بدو یا هلبه. پیشنگاه هونرین بدو آ هلبه یک جگرینگ ترین پیشنگه هونری لسوریت دیتن و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیکه و پیشنگا هر سال باجاره هلوه دیده خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی و هنری هلوه نیشان دیدن و کود هاوینه. یا چاره جی وک پیشنگه ها وینایان و هلبه. پیشنگه ها وینایان هلبه یک جگرنگ ترین پیشنگه هن وینایان هلبه لسوری کوده دیتن و او شاهید یا بشداری ها گلک ویناکیشان جی چار آلی جیهانی دیگه و پیشنگه ها هر سال لهلبه دید دار خستن و دیده گلک وینه هنه که به دوی و میراد هلبه نیشان دیدن. چالکی این چندی وک سمینر این چاندی لحلبه گلک سمینر این چاندی و مجارن جورب جورب وده هاوینه تینی لدار خستنه وک ویجه و دیروک و هونر او دی سمی مرانده شاهید یا وجداری بونا گلک نیویسکار او روشن بیرانجه جچار آلین جیهانی ده دیکرین و او در فتکا اشبو دانستاندنا چاندی او روشن بیری دیده. او پیشاندان شانویه هلب مزوانی ها گلک پیشاندان شانویه دیگه که بر همین جورب جوره این شانوی پیشکشی دیکن وک کومیدی و دراما و پیشندان این شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند این شانوی اینجی چار جیانه او فرسنده که پیشکشی دیکه که هن هنرین پرفرومانس خاش دیکن. کنسر لحلبه گلک کنسرین دین لدار خستین او جوره این موزیک پیشکشی دیکن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گلک هنرمندین موزیک جه چار آلین جیهانه بشداری دیبن و او فرسنده که پیشکشی موزیک دیکه.

نتاوية خزمتين خابش كشي لكولينار وخاندكاران وكسين قوبي تشاندي وزانستير القادار انتكا وموزخانية نشتمانية هلابي موزخانية نشتمانية هلابي يكشي كرينكتير موزخانية سوري تديتين وكومكا مازنج برهما وبرهمين هونريين كو ديروكي وشاندا هلابي رادقينا وكو بادي هاوينا وموزخانية دلفتي ددى ميفانان كول السرميرا تاچاندا هلابي وديروكاوي يكيفنا فير ببين داوید امی بیجن دنه فارزگاه هلی بیتا گلب تالیکین چاندی او هونری اینگرینگ هنه که یک جه جیهانی چاندی این فارزگاه تی هزباندین و افویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و اوش چار آلین جیهانی گلک میواران دکشینن رفستی والا پیشنگاه تالیکین چاندی او سازی این چاندی او زیارت دکرین کجه؟ چاندا هونری هلبی کیف خوش ببین اولیفر امگیشتن داویه خلکه میایی رو که اجولیان بورا بوم بریارا دیو دلال و گلک سفاز جبو قهدر کرناوا و هرتن هون کیفو خاشیه دابن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جرات و تلابل تانو چیان گهداری دیگه؟ سروکه همین دشتر لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ADF کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جه خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهات یاویتن دما هات یا کو دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگهیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه در جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دکا چونه نین کو در پایمانه در سال 2024 در جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لیر اسرائیلی کرناکو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیت ناسروک شر راکف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسرکو فال فروم اکسترا گوتی از به کدیت ناصر و احمد شرله دانتالیا یکیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناب برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوائی که خزمتا آرمان جن کو اولوهی و آبوری ین کو هفبار بکه. او وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی اکو را گهاندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیکستیکه کو افغان وکا پیشکتن اکو گرینگه ایج بو کو ریگرتن اکال زیده تری کو تنگیجیال هرمین.

سروکاتی حکومت سروک احمد شرلجه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروایی ترکیه ها کانفیدان و سروک که تشکیل یک دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به اماده بونا وزیر دروایی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

سرانجام رژی اکو ناو دولتی یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملی اکو لسر کو برازن بازار اکو ان رژی این کو جیهانه و تکسکری اکو ناو گرتن اکا کو تان با گاوک اکو هرموزی آوه جی بده سدم اکو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاووی جی کداست نشان کریا کود به آماده کاری آج بکو بر دوامیان استیک کاری را کود بازار اندکو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جو تو بلوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همین این کور روش هلاتان آبین جو روشا کو بریاری آشر با کونی زیکی دو سالان جی بکشینه. Thank you.

بر پرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرینی دیگه رو بر یا هرمی رو بر کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جره و بر یا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرینی گر دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

به وی آوائی مخلق اخوه به داوی کر سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو ها اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

كو لجس كليا كو أو نخازة بكبا شريككو شركككو لجل إسرائيل أو توكو فيشك كو جسوري بركو بوي كوبي نهاتيا بيتن دمهاتيا كو دانستان دنين كو دنا برا سوريا وإسرائيل جي جنوبا جي كو دسبيك بكن ودبا كو جي أم كو برياريا لبنان بكهيشن كو بايمانا كي وقر بستي دنا برا إسرائيل ولبنان دا جي كو ويدي چند قوناخين راكو در باس ببا و دو بی ام کو خلاقین دیگه چونه نین که دو پایمان دو سال و هست ده هزار بیست و چاران ده جی به نرخینن و سروکه ترامپ کو وزیر ویژی یکو دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدیتنا سروکه شره را کف خوش بوما که سروکه که هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر که پالفروم اکس را گوتی از به که دیتنا سروکه احمد شره را در انتالیای کف خوش بوما او من که پسنا که حوالدان نویین که بردوامش بو که پگانینا که آرامی لسوریه و پیشکتنا که لدو جه کرنا که فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناب برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه کو افغا و کا پیشکتنه کا گرینگه ایش بو کو ریگرتنه کا لزیده تری کو تنگی جیا لحرمه. سروکتی ها کومبه سروک احمد شرلجه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروک که تشکیل یکا دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امدابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسانی رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گاوا کا کو هرموزی آوه جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاوه و جی کو دست نشان کریا کو دبه اما دا کاریاج بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نیشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتان آبین جو روشا کو بریالی آشر با کونیزی که دو سالان جی بکشینه.

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اولی کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونین خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تی گلیا جبو قی کاوانی و قی کن پچوک ده و هر وها هجما

میوانک جمچگهان مره گوت میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم دا کنی شانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ینده جی بانگا باش کرنا بنا سازیه کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و ری ین کرنه دا کو گوله و گوهرینن هاوین کو لگه آکو بتواهی.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و طلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امنه هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انساله 1974 ده مزگوره بکه.

شریک و لگز کریاکو او نخوازه بکبه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کش سوری برکو بوی کو بی نهاتیاویتن دمهاتیاکو دانستان دنین که دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی که دست بیک بکن و دبه که جی ام که بریاریا لبنانه بگیشن که پایمانه که اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه ده جی که ویدی چند قوناخین را که در باس ببه و دبه ام که خالاتین دیکه چونه نین که ده پایمانه ده سال و هز ده هزار بیست و چاران ده جی بنرخینن و سروکه چرام که وزیر وی جی یا که در بایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنین که دما روستان دناشر لبنانی هاتیه.

برزانیت کو بدیت ناصر که شریر که فخش بوما کو سر که کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کو دیت ناصر که احمد شریر له دانتالیای که فخش بوما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو و دو جه کرن ناکو فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمت آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورگ هندونه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی ها کومبری سروک احمد شرل جهه کومانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروائیه ترکی حکام فیدانو سروکی که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امدابونا وزیر دروائیه صدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسانی رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو ان رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان با گاوا کا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای ان رژیه باوایی که بر به چاو و جی کدست نیشان کریا کود و اما دا کاریاش بو که

باش و خوش بگهدارن ما خوشویست دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلک ما یا ایرو لسرگری انداری بشا دویمینه ورم به هفره دیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش ناخت بگیم.

سالایه که بری زای نیده لیکوینک وانکو پرچوان سیاکو هرگولی فا به زمانی هتی تیج هزار یکا بری زای نیده او وینه یکا نیراکی آیاکو خودیا اشیره تا به قالفیاکو شرشتی اوکو بن آخاگر دانیه که اندام شانده لیکورینان دکتر ابوکو از فاده بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدی کن کو زانه بین که او خودی اگه کو او پرستگاه ها کجه خاطیه آوا کره او کی بو دیم خوابه که برگه یال در دوراوی پرسیشی نه خاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسکه ها او گومانجی نه هاتنه که او جی پرسکه ها که جی مودله که آوا کرنا گلی چیاییه مرتکار چی کده بشه اجبر که وان ملیتین که هر دو آلیین درگهین آواهین خوا بشران او که به لاوران جی افسانه این که فلا دیده کرن اما بس جی و او بو کو جی آواهین خواه بری یا افسانه موزیا کو بفرازیا به و او یا کو جی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ها بری کو اک سالا هزار دستد بری زهیر دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کو جی هین به یکی دو باتی که و او کو پرسکه ها جی آلالا خوایا کو سرکه که جدمین داویا که قرلاتیا آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1383 بری زینی ده هاتیا دیتی و او جی بپوتین که شیران بالاستو جی هاتیا بون که فلدوره کرین داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جوجا را بروسی جیها بویا نافتار بون و بند اکور لسردما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بندکی سر سردمین کو گرکی هاتی آوا کرن و پرگستی کو بکبرین رش هاتی آوا کرن و به نقش بلقوی هاتی فلو دالا کرد و زنیار دی بیجید او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش قبوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزید کل سرکه وری درگه پارزگه هنه او دو درگه هنکو پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ایشه ککاجه که بکری و بیتانه هیا و پیوانه ویژی که بریژی لدورا 365 سانتیمتر هیا که 27 سانتیمتر و زنیار دو پودی کن که استکا پرستگه هیژیین کدین جی هبو و اول سرستون مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیکن؟

کو لگس کیا کو او نخواز بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبه کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه ده جی کو ویدی چند قوناخین رکو در باس ببه و دبه ام کو خالاتین دیکی چونه نین کو ده پایمان ده سالو هست ده هزار بستو چاران ده جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیره وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر رکیف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فالت فروم اکسرا گوتی از به که دیتنا سروک احمد شرله در انتالیایی کیف خاش کنما و من که پس ناکو حوالدان نویین که بردوامش بو که پیگانی ناکو آرامیه لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرنا که فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی که ما که بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیکه و تیک استیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی حکومتی سروک احمد شرل جهه کمانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروکی که تشکیل یک دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به اماده بونا وزیر دروائی صدشه بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولت یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموز یا و جیب دست سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه امادا کاریاج بو کو بردوامیان استگاه قاری را کوده بازارن دکو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بلوتی که این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاری آشر و کونی زیکی دو سالان جی بکشینا.

گهدارن هیجا گهدارن رادیو دلال اون نهال برنامه یا جبو ما گهداری دبین بمره بین.

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارک گرین کبوی پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

دو سالین داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کتن روسیا درونی ته ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشک یه گرتیا تن روسیا کشی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی درگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هوجداری و درمان کرنیده. نمازل والاتن کم دهات وره را کرنیده.

لسناسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوج و شرکت انسی گفتایی دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندوستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری ها تندرستی ها درونی دست بگیرنه و برنامه این هشیاری تندرستی ها درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگره گیرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلاجی هانی یا ایروین پیش رازگه کو و برهنان تندرستیا درونی و برهنان کل هل برین و آشتی و جواکیه.

جپایین کسان پیشالی کلین لسر ترابی یا گنه چی گیونا خوشنگیانی زیده ببین تندرستی ها درونی نلوکسه لی مافکه بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات و طلبالتان و چیان گهداری دیگه. سرکه احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه

کو لگس کی بیا کو او ناخازا بکبا شریک کو شرکی کو لگل اسرائیل او تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهات یاویتن دما هات یا کو دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیل جی جنو بجی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببا و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دا پایمانه دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروکه چرام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما روستان دا ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیت ناصرو که شر رکیف خوش بوما کو سرو که کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فال فروم اکسرا گوتی از به کو دیت ناصرو که احمد شرل لانتالیا یکیف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوام جبو کو پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو فایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر وحاجی کومه که بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوریین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا اگر بستیال لبنان دیکه و تیک از دیکه کو افغان وکا پیشکتن اکا گرینگه ایج بو کو ریگرتن اکا لزیده تری کو تنگیش یا لحره می.

سروکاتی حکومه سروک احمد شرلجه کمانا خال انطالیا لگل که وزیر دروایی ترکیه ها کانفیدان و سروک که تشکیل یکاتو که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به اما دابونا وزیر دروایی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

Rufayê, Şah Hanvejî Hene, Bilal Erdoğan, Tekes Kriye, Ku Avak Vestina Suriye Şirbu Valatiye Kabe Hizav Bırakı, Şiranya Türkiye'ci, Nertaniku, Serkaftı Nekaj Bu Suriye Be. De Hamon Demirleji Kup Be, Serkaftına Kalı Jandına Kumru Vahiyeci. Uwe kuri shan ya da ya ko auji hishte kanune ko pishin ya sade hazur bistu penjam ver beji ko diru karu khandna reji ma ru khandne ji ko kuish mendin am de kare jwo sulje ji chipke u bkhabte ardu ban diar kriya ji ko u te kes kriya ko ada kisna sulish ko wala ta ke de heza او کوه سلام اجیت د باکو صدما کو بهاند نادست دوستانی اتر کیش مو هله به او برنگنی قاله سستر او اویتنا قابل کو اندریتی او براتیا ماشی به سوریه جی کو ناش باکو جتشتگی سروک د استایری بریا و فافا کو نشان دان زانستی او پس نه پروام دی براتیا او کو هسکنی کو دنا برا هر دو ولات انگله ک سوریه دی جی کو د گوتیا او براتیا ما یی به سوریه را جی کو ناش به جتشتگی و ام بهسن کو براتیا کو فرماتیا یی کو تنی د کو اخافتنا اخافتنا کو پترو کله انجی کو دیپلوماسی د هیاناکه او ایوی تری شروع وکریا و گوتیه ام لفرو براستیا خواه وکی دمالا خواه تجری هستکین او مینا که ام جید زیستان بوله چه بونا بورساییین که واجارکی پرمیزیک مه او دما ام جیستان بوله دیچن که سوکاپیا که سریایی بونا سیا که کونه او ترکیه جیان جید دیچن که سرمخانینه او بورخاییا که جی بویکیه و امجی که همان هستی هستی که جبر که دل ما به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال بیستو یکان دایه و جیهان جی والاتیه که ناوندیه

كريا دوار ما كريا تبجا كود دم كدا كوش شري هيس مزن جيهاني بردوام ديكا اگر كو گوهردن اكا دي كود جاب داريان يا شارستان يدا دي چي دبا رولا تاكي دو بي گوهستان يدا دا جي كو گل لك گرنگا وش بر كو بربرو يكي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتاني هيزا خيا كو خوريا و بهيز ديكا دي همان دمي دي جي جبو كو بجوا تون استقرارا و هيزن همو والاتيان برياريا جبو دي بروان كو هف باندیان و جاندن مروواهی ده و ده همان روشتوانی که هرمیی که ده چاندامه یا هف بارهی جی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جی ده که به بلال که اردوغان ریسانی آدایا که رکیتی آدموکراتیان که نبناتویی که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندن آجی هلده گره.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج را تو تلابلتان و چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیل جبوکو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخواز بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنو وجی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان ده جی کو وید چند قوناخین را کو در باس با و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین این کو ده پایمان ده سال و هز ده هزار بست و چاران ده جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان ده ناشر لبنان هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروکه شره را کیف خوش بوما کو سروکه کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پالفروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروکه احمد شره را دانتالیای کیف خوش بوما او من کو پسنا کو حوالدان نوین کو بردوام جبو کو پیگانینا کو آرامی لسوریه و پیشکتنا کو ندب جه کرنا کو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناب برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اهلوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه او تیک است دیگه کو افغا و کا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگی جیا لحرمی سروکاتی ها کومبای سروک احمد شرلجه کومانا خال انطالیا لگل کو وزیر دروائی ترکی حکام فیدان و سروک کو تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

بيتك وفي ثواني كل ثانية لهدف شكتك شكتك.

كحدت عيناك زكى دمي هكذلك خدك يكحد قد عز

في هواك ولا خاطر سلوى بالقلب تبرد.

مو بابا شو خوش بگه در ما خوشوی ستود لال ایرو برنامه یاما لسر هلمستان و از جولیانا بورما ریاراتیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم بهبره وی هلمستانی نوست بکن و گهداری هلبستی وی بکن. سالمی اسن و او هلبستانه گی کرده خود سال 1909 دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خانفرکار او چکره ادبتیا یا هر وها لسر خوابتا ورگرانی او هلبسته به تمامی خبت دکه و هنجی لسرطه دیجی او ده ترجوفه یا چند و ادبتیا کردی ده بردوامه او خاندنا او پرورده یا وی هلبسفانی هلبسفان سالمی هستن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشه پروردهی مزون بیه او پاشه جی خاندن آخا یا مصادریه لزنگویا مردینه ارکوپولیا لبشه زمانو چنده کردی بردوام کریه او جه آلیه خواباتن ادوی که ده ساله ده هزار و چارده ده هلبستی خایاله بورنمایا خشاکان خاری او کارگین خشبخاری ره بخارا ره دا و بوی پیگلیا خلاطا یکم او یارشا هلبستی آرانجیا آری ورگرد او او پلگه بویش ویشا خانه یا آرانسانه او یالانانا واشان کر او هلبست او ورگریناوی لکو وران کردی حتا و شامزین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمه یکوی کریه.

گیشتن داویه خلقم یا ایرو و جمعیانو بربوم بریارات و دلال و بند آمابن هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکرناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

يا حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه.

گوه دارین ما هیجا، گوه دارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه یا هون کوری سر افرینه چه زانن. و اجولیانا بورما، بریارات یو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه این مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا، لچیای گرمه چاوایا، ورم به هفره ناس بگن. بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده، بتا واهی، کردن جنال جن ملتی خواهاتینن کو لی بله، جنان کوج نتایج نجیهیا نمازه لگندن تاولها فجی ول بازار مازنجی که هبرد جوین اجورای جنین کوج جنانا کو آسایی به تواهی جنانا کود نافبرا میرافند دبو کو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتیکان دبو به تواهی مال از اواجی بوکه او شکوری خارجی کو ورده جارتی او جنی این کو به برداریاجی گوهرتنان دو کوکیچا به هفرد هاتین گوهرتی او هیکشی شو برای یندین جیره کود چو او جنی این جبر کو خانی آویجی کوکچه که جبر کو خانا کو کشید یکی اکو وکود هاتن ها و او یکشی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدم نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو و اوجه لدست بیکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو لخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زاروکا دادهات روان دین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندکوه و بیا کوجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی که خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانن.

گیش تنداویه خلکه ما یا ایرو که اجولیه رو بوره بو بریاره دیو دلال و گله کس باز جبو که هدر کرناوه و هرتم هنده که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جرا تو تلابل تانو چیان گه داری دیگه؟ سروکه همه دشتره لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ADF کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانه سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جه خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکبه شریک کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دنوارا اسرائیلی و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببا و دبی ام کو خالاتین دیکی چونی نین که دی پایمان دی سال و هز ده هزار بیست و چاران دی جی به نرخینن و سروک ترام که وزیر ویجی یا که دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا که گوتنن که دما رو استاند ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که بدید ناسروک شر رکیف خوش بوما که سروک که هریمه کردستانی نیچیروان برزانی لسر که بالفروم اکسرا گوتی از به که دید ناسروک احمد شرر لانتاگی